0: god da kreneš, god da kreneš, tvoj radio je uvijek sa tobom.
1: Elmag na krilima muzike.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Bliže bolu.
2: Elmag Radio. Slušaj nas i online elmag.me.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
10: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
11: Marketing Elmag Radija.
12: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing EOMAG Rádia. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Vlada usvojila master plan 4,7 milijardi eura za infrastrukturne projekte do 2030. Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama, kazala Maida Goršević, ministarka evropskih poslova. Ograničenje za Tivčane zbog samita, zatvaranje magistrale, akvatorijuma, pomjeranje ispita. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je na jučerašnjoj sjednici master plan investicija u infrastrukturu 2026-2030. Iz vlade navode da je cilj master plana ubrzanje ekonomskog rasta i bolji kvalitet života građana Crne Gore kroz unaprijeđeno upravljanje javnim investicijama, piše Pobjeda. Ministarka evropskih poslova Maida Goršević poručila je iz Pariza da je Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama kako bi se zatvorila preostala pregovaračka poglavlja. Ona je istakla da činjenica da je tokom posjete Francuskoj najveći dio vremena bio posvećen ratifikaciji u francuskom parlamentu predstavlja jasnu poruku i potvrdu da se može govoriti o vrlo izvjesnoj perspektivi punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine. Summit EU Zapadni Balkan stiže u Tivata, sa njim i niz preporuka i smjernica za građane. Dok delegacije učesnika budu prolazile kroz Tivat, magistralni put biće zatvoren za automobile i pješake. Opština Tivat će 4. juna raditi sa skraćenim radnim vremenom. 5. juna imaće slobodan dan, preporučit ćemo i ostalim preduzećima i ustanovama, čiji je osnivač opština, da prilagode radno vrijeme odvijanju samita, kazao je predsjednik opštine Željko Komnenović. Putnicima u odlasku na aerodrom u Tivat preporučuje se raniji dolazak. Maturski i stručni ispit će se umjesto petog zbog samita održati 4. juna. Iz opštine pozivaju na strpljenje i razumijevanje, ističući značaj događaja za grad.
0: Sport.
1: U majstorici polufinala ABA lige budućnost je bila nemoćna protiv Dubaija u Zenici i izgubila rezultatom 103:77.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjereno pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Uzor stanje na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talas Elmag Radija i dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Pa eto, kako sam najavni džingl kaže, njen glas jutru daje neke posebne boje, mada ovog jutra se ne bih zaista mogla time pohvaliti. Neki vjetrić nas je iznenadio i nekako djeluje da sve ove vremenske oscilacije itekako imaju uticaja na nas. Vjerujem da su to neki mali šokovi za naš organizam, pa eto jutro se, makar ovdje na teritoriji glavnog grada, duva neki vjetar koji, boga mi, nije baš onako topao niti blagonaklon, a budući da su onako u nekom proteklom periodu temperature vazduha bile i više nego što je to bilo očekivano za ovo doba godine, zaista nas je ovaj vjetar na neki način iznenadio. I eto, družimo se i ovog jutra i ovog petka 29. maja na talasima najslušanijeg radija, na teritoriji Crne Gore na talasima Elmag Radija. Družimo se pa sve negdje tamo do 13 sati, dakle u okviru ovog jutarnjeg dijela, ali i jednog dijela dnevnog dijela programa. Peti je radni dan za mnoge i posljednji radni dan za ovu sedmicu, ujedno i posljednji radni dan ovog mjeseca i onda polako, ali sigurno već od naredne sedmice ulazimo u šesti mjeseca. Nekako je meni taj jun mjesec polako, ali sigurno uvertira u jedno novo ljeto, ali i sve toplije temperature. Ono što pouzdano mogu da obećam jeste ona najljepša muzika sa ovih prostora, kako to i priliči Elmag Radiju, ali naravno puno interesantnog i konstruktivnog sadržaja. Biće tu naravno i nekih sportskih dešavanja, budući da je sportski puls nešto što je petkom iza 12 aktuelno na talasima Elmag Radija. Sve u svemu, moja topla preporuka jeste zaista da i ovog jutra ostaneš na talasima tvog nacionalnog radija i naravno da se opustiš i uživaš. Za sam početak, kao što čujete, Crvena jabuka i Dirlija uživaju s Elmag Radijom.

Družimo se i dalje i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Dakle, družimo se i ovog jutra, mada danas do 13 sati u okviru i jednog dijela, dnevnog dijela programa. Ne znam da li se kada vama desilo, a vjerujem da jeste, jer meni jeste više puta, recimo kada odem negdje na putovanje, nekako kao da mi fali onaj doručak koji standardno jedem ovdje, a to su najčešće jaja. Dakle, jaja na više različitih načina. Vjerujem da dosta nas zaista vrlo često jede jaja za doručak, a inače jaje na oko poširano na tostu ili meko kuvano sa žumancetom za umakanje. Dakle, jaje igraju jako veliku ulogu kada je u pitanju doručak. Brza su, zasitna i puna proteina, a zajedno sa hranljivim materijama poput holina i vitamina D, a to je sve itekako povezano sa zdravljem mozga i kostiju. Nova studija istraživača iz Kalifornije sugeriše da možda postoji još jedan razlog da se uključe u ishranu. Redovna konzumacija jaja povezana je sa manjim rizikom od Alzheimerove bolesti, a to je najčešći oblik demencije. Istraživači su primijetili stepenovani obrazac gdje je veći unos jaja povezan sa progresivno manjim rizikom od bolesti. Dakle, starije osobe koje su jele jaja 5 ili više puta nedjeljno imale su čak do 27% manju vjerovatnoću da razviju Alzheimerovu bolest tokom 15-godišnjeg praćenja u poređenju sa onima koji su ih jeli rijetko ili nikada. Pa eto, ukoliko i vi volite ovakav tip doručka, onda je definitivno vrijeme da nastavite sa tom praksom, jer evo, kao što vidimo, jaja na duže staze mogu itekako imati pozitivan efekat, naravno, prije svega zato što su odličan izvor proteina, a znamo da je u današnje vrijeme ishrana bogata proteinima itekako popularna. Mada ne samo popularna, već i zdrava, budući da dosta ljudi trenira i da im je onaj optimalan unos proteina itekako važan. Sve u svemu, ukoliko želite da preduprijedite neke bolesti na duže staze, svakako da jaje dolazi u obzir. I opet kažem, vrlo često kada se ode negdje na putovanje, ukoliko to nije u duhu tradicije zemlje koju posjećujemo, zaista taj neki naš doručak itekako fali, i to vrlo brzo zafali, čak nakon dan ili dva. Pa eto, šta su navike, zaista navike oblikuju naš karakter. Mi se družimo i dalje na talasima Elma Gradija uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora. U nastavku Dino Merlin kaže "Zbog tebe, femme fatale". Opusti se i uživaj i ostani uz Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
3: Aroksol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
8: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
10: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
11: Cungu XL na zabijelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se. Cungu XL na zabijelu.
12: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
13: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
12: Nekretnine ula.
14: Pošalji mi broj.
15: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
16: Mnogo smo dobro prošli.
17: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.

0: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Tu nema me odavno,

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimičnu malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
2: Dobro jutro još jednom sa talasa Elma Gradija i još jednom da vam poželim lijepu dobrodošlicu u ovaj jutarnji dio programa. Dakle, družimo se i ovog petka i ovog 29. maja. Inače, ovaj datum se obilježava između ostalo kao Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Dakle, ovaj datum je ustanovljen kako bi se odala počast svim vojnicima i policajcima koji služe u mirovnim misijama, a ujedno služi i kao sjećanje na sve mirovnjake koji su izgubili živote obavljajući svoje dužnosti. Dakle, upravo 29. maj obilježava godišnjicu početka prve mirovne misije UN-a čak 1948. godine pod nazivom Primirje. Ovaj dan je posvećen promovisanju mirovnih operacija, prepoznavanju profesionalizma i hrabrosti mirovnjaka, kao i podizanju svijesti o naporima koji se ulažu u rješavanje sukoba i izgradnju stabilnosti širom svijeta. U mnogim zemljama, uključujući i države u regionu, ovaj dan se obilježava prigodnim manifestacijama, minutom ćutanja za stradale i dodjelom priznanja pripadnicima oružanih snaga koji su angažovani u međunarodnim misijama. Spasiti buduće generacije od počasti rata. To su bile prve riječi povelje UN-a. Dakle, upravo je to bila glavna motivacija za stvaranje Ujedinjenih naroda. Od tog osnivanja Ujedinjeni narodi često su pozivani da spriječe eskalaciju sporova u rat ili da pomognu u obnovi mira nakon izbijanja oružanog sukoba, te da promiču trajni mir u društvima koja izlaze iz ratova. Dakle, sada već gotovo 80 godina mirovne snage Ujedinjenih naroda donijele su opipljive promjene zajednicama širom svijeta. Dakle, njihova prisutnost spasila je živote, transformisala neke od najnestabilnijih političkih i sigurnosnih konteksta, vodeći zemlje od sukoba prema trajnom miru. Dakle, danas više od 68.000 civila, vojnika i policijskih službenika služi u 11 mirovnih misija UN-a, suočavajući se sa sve složenijim i međusobno povezanim izazovima oblikovanim promjenljivim geopolitičkim krajolikom. Uprkos brojnim izazovima, mirovnjaci ostaju zaista nepokolebljivi u svojoj potrazi za mirom. Međunarodni dan mirovnih snaga UN-a odaje počast njihovoj nepokolebljivoj službi i žrtvi, kao i otpornosti zajednica koje podržavaju. Također, ovaj dan svečano odaje počast više od čak 4000 mirovnjaka koji su izgubili svoje živote za mir. Pa eto, zaista ovaj dan vrijedi obilježiti, budući eto da smo svjedoci razno raznih dešavanja onako na geopolitičkoj sceni i generalno na svjetskoj sceni uopšte gledano, tako da zaista oni koji propagiraju mir itekako su važni, a isto

sve odvija upravo u tom win-win smjeru, pa eto, kažem opet, ako bismo to primijenili na samima sebi, vjerujem da bi ovaj svijet zaista vremenom postao mnogo, mnogo bolje mjesto. Mi smo ušli u još jedan sat, odnosno u drugi sat našeg druženja ovog jutra na talasima Elma Gradija. Družimo se sve do 13 sati, dakle, dosta je još vremena pred nama, ali ja ne sumnjam da će ovo zaista jako brzo da prođe, kako to obično biva u našim zajedničkim druženjima. Nastavljamo uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora, u nastavku Hausto izvodi čuvenu numeru Ena, pa eto, za sve Ene, ali i za nas koje nismo Ene. Ostani uz Elma Gradio.

Bila je to Kolonija i Jutro moje, nema boje ovog jutra na talasima Elmagradijama, da naša jutra zaista imaju boja, raznih boja, a boje su definitivno život, boje su lijepa i pozitivna energija. Kada govorimo o vremenskim prilikama, na teritoriji glavnog grada jutro se osvanuo lijep dan, blago vjetrovit sa nekim blagim osvježenjem, a vjerujem da su vremenske prilike slične na teritoriji

Cinju izmjerena su 23 stepena, u Nikšiću 17, u Pljevljima 7, na Cetinju 12, na Žabljaku gotovo 10, u Kolašinu 13 i u Beranama gotovo 12 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutro su 8 sati, u Herceg Novom i Ulcinju temperatura mora iznosila je 19 stepeni, dok je u Baru temperatura mora iznosila 21 stepen. Djeluje onako da će biti jedan lijepi sunčani dan u velikoj većini naše lijepe Crne Gore, ali ipak da je došlo neko možda blago osvježenje, što i nije tako loše, budući da su onako baš intenzivno krenule visoke temperature, a opet pred nama je jedno cjelokupno ljeto i zaista bit će prilike za dosta toplih dana, pa eto, zašto da još malo ne uživamo u onom pravom proljećnom vremenu kada možemo onako lagano da se obučemo, ali pak da nam ne bude ni pretoplo, ali ni previše hladno, dakle da možemo da budemo i tekako spremni za razno razne aktivnosti. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, ušli smo u drugi sat našeg druženja, družimo se danas sve do 13 sati, ali nekako zaista vjerujem da će vrijeme i tekako brzo da prođe, a to obično tako biva uz onu najljepšu domaću muziku, ali i pozitivnu energiju, a sve to i tekako dobro vlada upravo na ovim talasima. U nastavku Sergej Četković i numera Kofer, simbolično ide vikend, pa eto, za sve one koji negdje putuju. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
2: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za moljce.
3: Aroksol? Moram da pobjegnem!
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
7: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
8: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
9: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
11: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
12: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
0: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing é uma grádia.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Vijeće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Marketing Elmag Radija.

grupu Moby Dick i na rubu moje usne. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Protiče lagano i ovaj drugi sat jutarnjeg dijela programa. Kada govorimo o glumcima, generalno onaj koji je meni uvijek, recimo, zapadao za oko jeste Johnny Depp. Tako sam pronašla jedan interesantan podatak, a da je vezano, vjerovali ili ne, za njegovu platnu karticu. Dakle, ukrao karticu Johnnyu Deppu i potrošio 600.000 eura, ali glumac nije ni primijetio. Hajde da vidimo o čemu se tu zapravo radi. Naime, jordanski državljanin osumnjičen za prevaru uhapšen je nakon što je prema navodima istrage ukrao bankovnu karticu Johnnya Deppa i njome potrošio, vjerovali ili ne, više od 600.000 eura. Pa šta se tu desilo? Dakle, istražitelji su pratili online kupovine i uhapsili muškarca koji je iznajmljivao stan u Budimpešti. Dakle, policija istražuje čak 308 zasebnih transakcija ukupne vrijednosti veće od 620.000 eura. Dakle, mađarski istražitelji navode da je istraga otvorena početkom godine, kada je jedna američka financijska institucija kontaktirala mađarsku kancelariju FBI-a nakon što su otkrivene ilegalne isplate sa računa jednog klijenta. Detektivi su kasnije utvrdili da je riječ upravo o Johnnyu Deppu, koji prema pisanju medija nije primijetio stotine transakcija sprovedenih između januara 2024. i decembra 2025. godine. Pa eto, zapanjujuća je činjenica da ukoliko vam se desi nešto slično i neko potroši sa vašeg računa čak 600.000 eura, obavi preko 300 transakcija, a vi to i ne primijetite, zaista je ovo jedan impozantan podatak i potvrda da je definitivno u životu apsolutno sve stvar perspektive. Pa eto, svaka čast Johnnyu Deppu. Iz ovog mog ugla gledanja, vjerujem da bi se dosta naših dragih slušalaca složilo sa mnom, budući da eto, živimo kako živimo, ali ima neko ko zaista i ne primijeti ukoliko ga neko pokrade, pa čak i na ovaj način. Eto tako, možda je zaista i lijepo biti glumac, ali pogotovo ako govorimo o hollywoodskim glumcima. Sve u svemu, kao što rekoh, protiče i ovaj drugi sat našeg druženja, polako ali sigurno privodimo ga kraju. U nastavku slijedi Tropico Band i Libero, nakon toga i Hari Matahari koji kaže ja ne pijem. A onda još jedne Elmagove vijesti minut prije svih i ulazak u treći sat. Ostani uz Elmag.

Vlada usvojila master plan 4,7 milijardi eura za infrastrukturne projekte do 2030. Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama, kazala Maida Goršević, ministarka evropskih poslova. Ograničenje za Tivčane zbog samita, zatvaranje magistrale, akvatorijuma, pomjeranje ispita. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je na jučerašnjoj sjednici master plan investicija u infrastrukturu 2026-2030. Iz vlade navode da je cilj master plana ubrzanje ekonomskog rasta i bolji kvalitet života građana Crne Gore kroz unaprijeđeno upravljanje javnim investicijama, piše Pobjeda. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je iz Pariza da je Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama kako bi zatvorila preostala pregovaračka poglavlja. Ona je istakla da činjenica da je tokom posjete Francuskoj najveći dio vremena bio posvećen ratifikaciji u francuskom parlamentu predstavlja jasnu poruku i potvrdu da se može govoriti o vrlo izvjesnoj perspektivi punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine. Summit EU Zapadni Balkan stiže u Tivata, sa njim i niz preporuka i smjernica za građane. Dok delegacije učesnika budu prolazile kroz Tivat, magistralni put bit će zatvoren za automobile i pješake. Opština Tivat će 4. juna raditi sa skraćenim radnim vremenom. 5. juna imaće slobodan dan, a preporučit ćemo i ostalim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opštine.

Ne pozivaju na strpljenje i razumijevanje, ističući značaj događaja za grad. U majstorici polufinala ABA lige budućnost je bila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimičnu malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija u okviru Crnogorskog jutra sa stilom i eto nas na pragu, vjerovali ili ne, trećeg sata našeg druženja ovog jutra, ovog petka. Sada već mogu reći i tradicionalno, odnosno po dobrom starom običaju, ovdje u studio mi se pridružio moj dragi kolega Edin. Pa eto, Edine, da ti i ovako zvanično poželim dobro jutro.
4: Ninela, dobro jutro tebi naravno i naravno svim slušalcima širom Crne Gore.
2: Kako si ovog jutra, ovog petka, Edine?
4: Dobro, mogu trčati, da se nešto fino da spavao. Jutro probudio se nekako svjež, za divnu promjenu, tako da petak, ti zna da se mi posebno nekako radim u petkom, eto, završava se rana nedjelja, tako da Ninela, sve je onako kako treba.
2: Odlično, baš mi je drago, pa isto tako, onako, radujemo se, što kažeš, kraju radne sedmice, pa smo negdje puni elana i planova za ovaj neki predstojeći vikend, predstojeće dane. Dobar ti outfit, ta mi se košulja dopada, neobična. Žao mi je što ne mogu da vide naši dragi slušalci, ali zaista je onako baš neobičan dezel, svaka čast.
4: Nešto malo ovom ljetnjem stilu, hvala mi, Nela, puno hvala ti. Inače,
2: muškarci nisu skloni tom eksperimentisanju kada je, recimo, odjeća u pitanju, da li vjerovatno i ti to primjećuješ, to su neke boje, bijela, crna, bež,
4: pa,
2: je li
4: ja
2: tako?
4: Da ubačim raze neke boje, mislim, nekako volim pogotovo košulje, tako da su se danas odabrao ovaj outfit.
2: Sjajno. Eto, reci mi ovako, da li si možda čuo, malo čas sam govorila o Johnnyu Deppu i o tome kako su mu ukrali kreditnu karticu, odnosno podatke sa kreditne kartice i skinuli se nje čak 600.000 eura, a da on to nije ni primijetio, i to u razmaku od nekoliko mjeseci.
4: To sam pročitao i nekako mi je bilo čudno i fascinantno da čovjek nije provalio da mu nestaju, mislim, pare sa računa. Tako da, to sam baš pročitao, ne znam što bih ti rekao na toj informaciji, malo čudno zaista, ali eto, to je Johnny Depp, on može izgleda sve da podnese.
2: Eto, to je to. Izgleda da je sve u životu dio neke perspektive, jeli, kako ćemo to da doživimo, da je neki splet okolnosti. Pa eto, lijepo je biti glumac. A eto, budući da je danas 29. maj, svjetski je dan izazova. Koliko voliš izazove i koliko im često pribjegavaš?
4: Pa volim, ne sad to nešto ekstremno, ali volim te neke izazove, mislim nekako, ajde, izazovi su nekakvi, imamo te neke dnevne izazove, te neke challenge dnevne, tako da je to meni nekako uzbudljivo.
2: Postoji
4: sebi neki izazov, znači kad, ajde, imam, stvorim sebi neki taj mini cilj i onda težim ka tome.
2: Težiš ka tome, a reci mi, da li postoji neki poseban izazov koji pamtiš, neka prepreka koju si onako sa lakoćom prevazišao, a da to nisi očekivao? Vjerujem da je toga bilo dosta. Generalno je u životima svih nas vrlo često, jeli, desi se te situacije.
4: Ma, bilo je, naravno, ali nekako ti izazovi, Ninela, složit ćeš se sa mnom, nekako te čine jačine, tako. Pogotovo kad ih pređeš, ima izazova, ako ljudi ne pređu, pa tronu duhom, ali nekako kad pređeš izazov, jači si, sigurni, tako da sve to utiče dobro na čovjeka.
2: Eto tako, izlazak iz zone komfora, jeli tako? Svaki izlazak iz zone komfora je nešto što se definitivno preporučuje. A reci mi, kada su u pitanju negdje planovi za ovaj vikend, da li imaš nešto da preporučiš nama koji možda nešto nismo vidjeli ili nešto što bismo mogli da onako isplaniramo? Ne mora to biti neko dugačko putovanje, niti nešto posebno luksuzno, može biti nešto što...
4: Pa ja sam ovaj vikend dogovorio jedno fino druženje sa porodicom, sa familijama, eto nekako,
2: sjajno.
4: Nekako da se svi skupimo, tako da možda da bude pred ove, ajde da kažem, nisu još tolike vrućine, pred samo ljeto, neka bude jedno fino familijano druženje, to kažem tebi, kažem našim slušalcima, da se malo popriča sa porodicom, da se vidi kako to, a onda će ljeto doći, pa će ljeto pričati neke svoje priče.
2: Kut koji, mili moji, do ljetnje avanture, vrućine i ostalo. Pa eto, sjajna ideja zaista za ovaj vikend. A eto, budući da je petak, danas je aktuelna iza 12, ili tako i tvoja sportska emisija, Sportski puls.
4: Tako je, imaćeš
2: gosta.
4: Kao što su slušalci navikli, moj današnji gost je veliki prijatelj Danilo Petrović, novinar javnog servisa. Pričat ćemo malo o fudbalu, sutra finale Lige šampiona u 6 sati, bit će fokus ta priča, tako da slušalci nek ostanu i neka čuju zanimljive priče.
2: Apsolutno, da, i ja sam saglasna. Dakle, Danilo Petrović, novinar i Liga šampiona, finale Lige šampiona. Ma, sjajna stvar, to će definitivno biti jedna divna emisija, vrlo, vrlo korisna za sve one strastvene ljubitelje sporta. A pročitala sam juče jednu interesantnu informaciju, budući da je Roland Garros u toku, a da su temperature malo više nego što se to očekuje, pogotovo u tim dijelovima gdje se Roland Garros odvija. Negdje mi je palo na pamet, ukoliko se nastavi ovaj trend visokih temperatura, pitanje je da li će se zapravo moći izdržati, jer kao da nisu spremni igrači, budući da je tenis takav da zahtijeva dosta kondicije, trčanja i svega ostalog. Šta misliš ti o tome, koliki je to izazov zapravo?
4: Već su favoriti, negdje Novak Đoković rekao da mu ne odgovaraju vrućine, mislim, kom odgovaraju nikome naravno, ali ovaj godine Roland Garros, ajde da kažem nekako čudan, već na početku Carlos Alcaraz je otkazao učešće zbog povrede. Juče je izgubio Sinner, koji je bio davni favorit i najbolji igrač svijeta. Tako da nekako ovaj Roland Garros, ali vidjet ćemo.
2: To će definitivno biti jedna divna emisija, vrlo, vrlo korisna za sve one strastvene ljubitelje sporta. A pročitala sam juče jednu interesantnu informaciju, budući da je Roland Garros u toku, a da su temperature malo više nego što se to očekuje, pogotovo u tim dijelovima gdje se Roland Garros odvija. Negdje mi je palo na pamet, ukoliko se nastavi ovaj trend visokih temperatura, pitanje je da li će se zapravo moći izdržati, jer kao da nisu spremni igrači, budući da je tenis takav da zahtijeva dosta kondicije, trčanja i svega ostalog. Šta misliš ti o tome, koliki je to izazov zapravo?
4: Već su favoriti, negdje Novak Đoković rekao da mu ne odgovaraju vrućine, mislim, kom odgovaraju nikome naravno, ali ovaj godine Roland Garros, ajde da kažem nekako čudan, već na početku Carlos Alcaraz je otkazao učešće zbog povrede. Juče je izgubio Sinner, koji je bio davni favorit i najbolji igrač svijeta, tako da nekako ovaj Roland

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.

0: pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067 282 900. Surfmont.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak. Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje. MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja, gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu.

0: 11.11 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: noćnu noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Bila je to Aleksandra Radović i numera Moskva. Polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg zajedničkog druženja. Malo čas u uključenju sa Edinom pominjali smo kako i na koji način zapravo visoke temperature mogu uticati pa i na sportiste, konkretno kada je u pitanju održavanje turnira Roland Garros. Eto, jezik se pomalo zapliće, ali negdje je sve to sastavni dio jeli ovog posla. Ono što psihologija kaže jeste da toplotni talasi itekako mogu da utiču na psihu. Dakle, velike vrućine ne donose samo iscrpljenost i fizičku nelagodnost. Stručnjaci upozoravaju da toplotni talasi mogu ozbiljno da utiču i na naše mentalno stanje, pojačavaju razdražljivost, anksioznost i osjećaj frustracije, a kod nekih ljudi dodatno mogu pogoršati postojeće psihičke tegobe. Ono što je također interesantno jeste da visoke noćne temperature posebno negativno utiču na san, a upravo je kvalitetan odmor ključan za emocionalnu stabilnost. Dakle, nedostatak sna može pojačati osjećaj anksioznosti, ljutnje i emocionalne nestabilnosti. Pa eto, kako sebi zapravo možemo pomoći tokom velikih vrućina i visokih temperatura? Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih koraka koji mogu pomoći u očuvanju mentalne stabilnosti tokom toplotnih talasa. Prije svega, veoma je važno redovno se hidrirati, odnosno piti vodu, i to ne tek kada osjetimo žeđ. Preporučuje se i unos elektrolita, jer oni pomažu pravilnom radu mozga, ali i nervnog sistema. Korisne mogu biti i tehnike opuštanja, poput vježbi disanja, laganog istezanja ili joge u rashlađenim prostorijama, jer pomažu da se smanji nivo stresa i spriječi dugotrajan osjećaj napetosti. Pa eto, nekoliko korisnih savjeta, budući da stiže jedno novo ljeto i zaista na pomolu su one visoke temperature i već su neki toplotni talasi itekako bili aktualni u proteklih nekoliko dana, pa evo vidjet ćemo šta će se zaista dešavati i u buduće, da li će proljeće i dalje trajati ili će onako biti naglo prekinuto i počeće jedno novo toplo ljeto. Sve u svemu nije na odmet onako ispoštovati neke makar osnovne savjete kada je u pitanju izbjegavanje vrućina, ali i kontrola svog nervnog sistema, anksioznosti, depresije i tome slično. Danijela Martinović kaže, pleši sa mnom, ostani uz Elmag Radio.

i razumijevanje, ističući značaj događaja za grad. U majstorici polufinala ABA lige budućnost je bila

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimičnu malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Dobro jutro još jednom sa talasa Elma Gradija. Družimo se i na pragu smo četvrtog sata našeg druženja ovog jutra na talasima tvog nacionalnog radija. Negdje sam u prethodnim javljanjima pomenula da je danas i svjetski dan izazova, dakle 29. maj, odnosno World Challenge Day, odnosno svjetski dan izazova koji je međunarodno prijateljstvo takmičenje u sportu za sve u fizičkoj aktivnosti. Naime, u ovom događaju zajednice širom svijeta takmiče se kako bi motivisale što više ljudi da budu fizički aktivni najmanje 15 minuta u toku jednog dana. Ovaj dan se inače obilježava posljednje srijede u maju, mada eto, današnji dan nije srijeda, već je petak, tako da ako datumski idemo definitivno bi to bio 29. maj. Ono što je jako interesantno, kažu 15 minuta fizička aktivnost svakog dana. Kažu da koliko imamo godina, toliko je neophodno da se bavimo fizičkom aktivnošću dnevno. Sve u svemu, cilj svjetskog dana izazova je podizanje svijesti i entuzijazma za tjelesnu aktivnost i aktivan način života. Ovaj događaj je otvoren za zajednice svih veličina iz bilo koje zemlje, a od svog početka 1991. godine postao je izuzetno popularan, okupljajući milione učesnika svake godine. Cilj ovakve vrste međunarodnog, odnosno svjetskog dana, jeste proširiti diskusiju o rekreativnoj i tjelesnoj aktivnosti, utilitarnoj i tjelesnoj aktivnosti i načinima prevoza koji danas značajno utiču na zdravlje i funkcionalnost gradova. Na ovaj način podstiče se praktikovanje fizičkih i sportskih aktivnosti u slobodno vrijeme, kao i promocija stvaranja aktivnijih zajednica kroz programe usmjerene na hodanje, trčanje i vožnju bicikla. Pa eto, znamo zaista da je dosta veliko opterećenje kada je saobraćaj u pitanju i djeluje da ukoliko bismo negdje prošetali ili otišli biciklom, itekako bismo rasteretili sam i saobraćaj. Pa eto, imajmo to na umu ne samo danas, već svakog dana, jeli? Sve više se nekako apeluje na tu fizičku aktivnost, mada djeluje da nismo baš toliko fizički aktivni i da smo negdje dosta prikovani za stolice, za računare i tome slično, ali eto, nadajmo se da eto će i to negdje se vremenom promijeniti. Sve u svemu, kao što sam rekla, ušli smo u četvrti sat našeg druženja i ovog jutra na talasima Elma Gradija govorit ćemo još uvijek o svjetskom danu izazova, ali i o izazovima u globali, budući da postoji jako interesantan niz izazova koje sam pronašla, pa eto, govorit ćemo malo o tome i u nastavku programa. Slušamo Parni valjak i jednu kultnu numeru, mogu je već tako nazvati, pod nazivom Sve još miriše na nju. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

i ko će da te čuva. Dok vetar preti jedrima, tu ostaje.

a u sebi molila da me još jednom pogledaš i rekla sam ti hej.

Jelena Rozga nam je donijela pjesmu Najbolji dan, pa eto, radujem se ako je nekom danas upravo ovaj dan najbolji dan. Ne znam da li ste više za onu izreku da je danas najbolji dan ili da ono najbolje tek dolazi. Zaista su to neke interesantne teme o kojima valja porazmisliti, jer mi kao ljudi vrlo često zaboravljamo na one dobre i lijepe stvari, kao da ih nekako preživimo, a one manje lijepe čini mi se da duže pamtimo. To je psihološki dokazano. Bilo kako bilo, danas je svjetski dan izazova, što sam već bila u prilici da spomenem, dakle 29. maj, pa hajde da vidimo šta su to zapravo izazovi. To nisu samo prepreke, već moćni pokretači ličnog razvoja koji aktiviraju zonu pod sloganom bori se ili bježi, ali također grade i mentalnu otpornost i osnažuju samopouzdanje. Iz perspektive neurobiologije, suočavanje sa izazovima nas direktno transformiše i širi našu životnu perspektivu. Pomenut ćemo nekoliko zanimljivih činjenica, a da su vezane za izazove. Dakle, gledano iz ugla biologije, sama činjenica da postojimo zapravo predstavlja naš najveći izazov koji smo već savladali, budući da smo bili jedan od spermatozoida koji je uspio u trci. Eto, da krenemo odatle. Pa onda kaže zlatno pravilo izlaska iz zone komfora. Psiholozi su ustanovili da ljudi u često u starosti su mnogo više razočarani stvarima koje nijesu učinili, dakle izazovima koje su izbjegli, nego onima koje jesu. Ovome zaista valja razmisliti. Čak postoji više različitih izreka na konto upravo ovakvih činjenica. Zatim, društvena zabava, jedan od najpoznatijih oblika izazova u društvu, čuvena igra istina ili izazov, nastala je još u 18. vijeku, vjerovali ili ne, u Francuskoj. Zatim, prema psihološkim istraživanjima, razigrani pristup prema preprekama značajno mijenja način na koji percipiramo stres i olakšava njegovo prevazilaženje. Dakle, što češće pristupamo izazovima, to bolje možemo da podnesemo stres, ali svakako bolje možemo i da prevaziđemo sve prepreke na koje naiđemo na ovom putu zvanom život. I imamo onu čuvenu grešku odlaganja. Najveći izazov za mnoge ljude je zapravo suočavanje sa sopstvenim strahovima. Čak osnovnih osobina ljudi koji probleme guraju pod tepih

razmislite o tome da li je to zaista dobro i kako to dugoročno može uticati na vaše psihološko stanje. Eto, vidimo da su izazovi zaista višestruko značajni i korisni. Iako nekada nismo svjesni toga, ali eto, samim našim postojanjem mi smo u jednom divnom izazovu koji se zove život, a ne postoji, po mom skromnom mišljenju, ljepši poklon koji smo mogli ikada da dobijemo od našeg sopstvenog života. Hajde, potrudimo se zaista da ga iskoristimo na najbolji mogući način, eto i ovog petka, 29. maja. Vjerujem onako da smo svi negdje već i opušteni, možda više i raspoloženi, a generalno to raspoloženje više raste nakon podneva, odnosno nakon 11 sati. Za mnoge, vjerujem i nakon 11 časova, odnosno nakon one prve zvanične pauze koju mogu da naprave i da ispiju jednu lijepu kaficu na suncu. Vjerujem da je sunčano vrijeme kako u Podgorici, tako i u većem dijelu naše lijepe Crne Gore, eto tako i prognoza kaže. Pa eto, želim svima vama da uživate zaista u ostatku ovog dana. Mi se družimo i dalje, naravno, na talasima Elma Gradija. Danas se družimo nešto malko duže, tačnije do 13 sati. Ubrzo nam se eto polako i završava kroz nekih pola sata ovaj jutarnji dio programa, ali mi se družimo i u jednom dijelu onog dnevnog dijela programa. Sve u svemu, moja topla preporuka jeste da upravo ostaneš tu gdje jesi, jer upravo sada slušamo Tijanu Bogićević koja kaže nekako nikako, ostani uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
2: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
7: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
9: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
10: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
11: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
12: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
11: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
12: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
11: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
12: 067-282-900. Surfmont!
13: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

traumatologiju kliničkog centra, iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku, piše Pobjeda. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom, vrijednosti

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
2: Dobar dan sa talasa Elmag Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta koje sam eto igrom slučaja ovog petka donijela ja. Na pragu smo jednog novog druženja, na pragu smo onog dnevnog dijela programa na talasima Elmag Radija, što bi značilo da smo ušli čak u peti sat našeg zajedničkog druženja. Vjerujem da je i vama jako brzo prošlo kao što je to slučaj sa mnom i prosto nekada dok se okrenem, što bi se žargonski reklo, prošlo je 4, 5 ili 6 sati, a to je znak da se ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija, sluša ona najljepša muzika sa ovih prostora, da uvijek vlada dobra energija, pozitivna energija, da smo uvijek u dobrom društvu, da se osjećaju pozitivne i lijepe vibracije, kako sa ove, tako i sa suprotne strane. Zaista je sve u životu jedna lijepa interakcija. Ono što definitivno mogu da potvrdim, da za ovo moje iskustvo koje i nije toliko dugačko, ali sasvim dovoljno da mogu itekako da onako odgovorno kažem da zaista uvijek osjećam jednu lijepu dozu pozitivne energije od strane naše drage publike, od naših dragih slušalaca. I eto, jedno veliko hvala u moje ime i u ime kompletne ekipe Elmag Radija. I eto, kao što rekoh, družimo se i u okviru ovog dnevnog dijela programa, družimo se negdje do 13 sati i apsolutno ne sumnjam da će i ova naredna dva sata proći tako brzo kao što su i ova prethodna četiri. Eto, bit će ispunjeno onako nekim lijepim sadržajem, svakako jedna mala napomena iza 12, dakle u toku narednog sata tu je Sportski puls i moj kolega Edin sa nekim jako, jako interesantnim temama i jako interesantnim gostom, tako da što bi se popularno reklo, stay tuned ili ti budite i dalje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. Za početak ovog dnevnog dijela programa ide zaista jedna divna numera Zdravka Čolića, Sačuvaj me Bože njene ljubavi. Inače, jedina numera koju je Đole Balašević napisao za njega i ujedno moja omiljena Zdravkova numera. Zaista jedna mala pozorišna predstava u numeri. Uživaju z Elmag Radio.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Bio je to Plavi orkestar i ako su to samo bile laži, družimo se i dalje na talasima Elma Gradija u okviru dnevnog dijela programa, dakle na samom smo pragu onog dnevnog dijela. U prethodnom satu govorili smo malo o svjetskom danu izazova, budući da se 29. maj obilježava upravo kao takav, dakle kao svjetski dan izazova, pa hajde još jednom da vidimo šta su to benefiti samih izazova. Dakle, oni razvijaju mentalnu otpornost, inspirišu hrabrost, testiraju naša ograničenja, fokusiraju našu pažnju, ali i grade samopouzdanje. Oni nam daju dokaze da možemo postići ono što nam je zaista važno, podstiču našu motivaciju i istrajnost i na posljetku kroz izazov se upoznaješ sa svojim najvećim saveznikom, ali i protivnikom, odnosno sa samim sobom. Nekako djeluje da sve u životu počinje i završava se u nama samima, da smo mi zaista i najbolji saveznici, ali i najveći protivnici i neprijatelji nekada samima sebi. Definitivno se to dosta puta ovako u praksi i u životu moglo dokazati, pa eto, budimo dobri sami prema sebima i budimo sebi najbolji prijatelji i oni najbolji mogući saveznici. I pribjegavajmo izazovima, jer zašto da ne? Testirajmo svoje ograničenja, testirajmo svoj fokus, jer zapravo kroz izazove sami sebe najbolje i upoznajemo. Nekada nismo ni svjesni šta sve to ima čuči u nama, što bi se reklo, šta sve to posjedujemo, šta sve to imamo i nosimo sami sa sobom. I zaista je lijepo kada upoznamo jedan novi dio sebe, kada onako doživimo jedno lijepo nadahnuće, posebno kada govorimo o pozitivnim stvarima, pa i kako drugačije zaista se trudimo da sve sa pozitivne strane onako posmatramo. Kada govorimo o nekim jako interesantnim izazovima, nešto što je meni privuklo pažnju jeste zapravo da uradimo plank u roku od jednog minuta. Ko ne zna šta je plank, a vjerujem da većina slušalaca Elma Gradija zaista zna koja je vježba u pitanju. Mnogi kažu da kada se stave u poziciju plenka, sekunda im djeluje kao cijela vječnost. Tako da, eto, probajte zaista da odete u tu poziciju i da provedete tamo minut. Ako možete minut, onda proširite svoje granice, onda proširite i na 2, 3, 5, pa što da ne i nešto duže. Sve u svemu postoji toliko lijepih izazova koji se mogu primijeniti i nasmijati prvo sami sebe, pa onda i svoje okruženje. Recimo, jedan od lijepih izazova jeste da se udijeli kompliment nekom strancu na ulici ili da se nazove nasumični broj i otpjeva pjesmica za srećan rođendan osobi koja se javi. Ili recimo, ukoliko želimo da budemo malo više smiješni, onda možemo da napravimo izazov da nam neko nacrta markerom brkove na licu ili da napravimo čak 20 sklekova za redom ili da napravimo karaoke izvedbu naše omiljene pjesme ukoliko smo dovoljno hrabri, a eto, možda ne mislimo, odnosno ne smatramo da pjevamo dovoljno dobro. Sve su to neki sjajni izazovi koje možemo primijeniti, dakle proširiti svoje granice, poboljšati fokus, upoznati sebe, ali se i sjajno zabaviti u svemu tome, napraviti zaista onako jedan lijep krug prijatelja i onako realizovati onu igru istina ili izazov koja je, kao što smo već rekli, nastala čak u 18. vijeku u Francuskoj. Eto, govorili smo dosta o izazovima, vjerujem da sam nekoga, eto, nadam se, makar jednog slušalaca ili slušateljko motivisala da se podvrgne nekom novom izazovu i da izađe iz zone komfora, jer tamo je, vjerovali ili ne, mnogo ljepše nego u onoj zoni dobro poznatog. Mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija, kao što sam već rekla, družimo se do 13 sati, sada već u okviru ovog dnevnog dijela programa, a druženje nastavljamo uz ni manje ni više nego Masima Savića i numeru Zamisli. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.
1: Naivno čuvam dane, odavno odbrojane.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
0: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
5: Pošalji mi broj.
6: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
0: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
7: Unuku želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi dvije decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
8: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
9: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
10: Vulcano Bet, 18+.
9: Na nama je.
8: Mi odrasli, budimo dorasli.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priča uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje. Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

Bio je ovo Toni Cetinski i njegov veliki hit Čovek od leda. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, dakle družimo se u okviru onog dnevnog dijela programa. Ako malo zavirimo u vremenske prilike, vidjet ćemo da je trenutno u najvećem dijelu zemlje, odnosno gotovo u cijeloj zemlji, vedro vrijeme. Pa tako je u 11 sati u Herceg Novom izmjereno čak 28 stepeni, stepen manje, odnosno 27 izmjereno je u Podgorici i Baru. U Nikšiću gotovo 22 stepena, u Pljevljima gotovo 18, na Cetinju čak 21 stepen, na Žabljaku gotovo 13, u Ulcinju 26, u Kolašinu 17 i u Beranama čak 20 stepeni. Kada je u pitanju temperatura mora, tu se manje više nije nešto posebno promijenilo, dakle more je najhladnije bilo na teritoriji opštine Ulcin sa izmjerenih 18 stepeni, stepen više u Herceg Novom i temperatura mora u Baru iznosila je 20 stepeni prema posljednjim mjerenjima. Što se tiče temperature vazduha, zaista vidi se da onaj kontinuirani trend rasta kako dan odmiče, taj trend je i dalje na snazi i eto i danas je onako jedan lijep sunčan dan, a vjerujem da će se taj trend lijepog vremena nastaviti i tokom dana vikenda i da ćemo moći da realizujemo sve one planove koje, eto da kažem, makar većina nas ima kada su u pitanju dani vikenda. Oni pravi srećnici su, vjerujem, negdje već i započeli svoju vikend avanturu, negdje već tako da kažem u nekim dnevnim satima ovog petka, ali eto, svakako ukoliko vrijeme bude onako kako bi trebalo da bude, onako kako mi želimo, zaista vjerujem da će većina nas uspjeti da iskoristi ovaj predstojeći vikend. Dakle, družimo se do 13 sati, ne zaboravite i za 12 očekuje nas i Sportski puls, dakle novo izdanje naše dobro poznate sportske emisije na talasima Elma Gradija i moj kolega Edin koji će imati jako interesantno gosta i još interesantniju temu, tako da je moja topla preporuka svakako da ostaneš upravo tu gdje jesi, odnosno na talasima Elma Gradija. U nastavku jedna predivna numera grupe Galija, Čujem te lepo kako dišeš, a onda nakon toga i Jana Štajdohar U mraku, Elmagove vijesti minut prije svih i ulazak u jedan novi sat i u Sportski puls. Ostani uz Elma Gradija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
5: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom i za 12 samo na Elmag Radio.
6: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Bomba u Italiji. Kako javlja Fabrizio Romano, Max Allegri novi je trener Napoli. Romano je pod svojim čuvenim sloganom Here we go potvrdio da će Allegri uskoro i zvanično naslijediti Antonija Conte. Allegri je prihvatio sve uslove Napolija i potpisat će ugovor na 2 godine. Barsino ljeto. Barcelona se zaletjela i nema namjeru da stane. Da krenemo redom. Anthony Gordon je već sati u Barcelonu. Odradit će ljekarske preglede, večera će se fotografisati ispred klubskih prostorija, te će njegov transfer uskoro biti zvaničan. Suma će iznositi 70 miliona eura fiksno plus 10 kroz određene bonuse. Ali istovremeno je Barca krenula i po Juliana Alvareza. Svi detalji s agentima, provizije. Alvarezovoj plati i dužini ugovora su utanačeni. Alvareza čeka ugovor na 5 godina. Mjesto pri vrhu platne liste i uloga novog prvog napadača sa brojem 9 koji je postao slobodan odlaskom Roberta Lewandowskog. Povratak najveći. Američka teniserka Serena Williams vraća se na WTA Tour i to u Queensu. Williams nije igrala na profesionalnom nivou još od US Opena 2022. godine. Serena, koja ima 44 godine, je prošle godine prošla antidoping testiranje, što je bio prvi značajan nagovještaj da je spremna da se vrati.
7: I evo, dragi slušalci, kao što ste navikli, još jedan petak, naravno, u dobro poznatom terminu, još jedna emisija Sportski puls, samo na talasima najboljeg Elmag Radija. Današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo i mogu da kažem, prijatelj ove kuće, Danilo Petrović, novinar, sportski novinar javnog servisa. Danilo, hvala ti, znam da je raspored gust i hvala ti što si izdvojio vrijeme da govori za naš medij.
8: Uvijek mi je drago, eto, da dođem kod tebe, hvala što se uvijek sjetiš i da pozoveš. Eto, prošle godine smo se družili baš pred finale Lige šampiona i ovog puta je tako i prošli put smo dobro bili.
7: Organizirali smo dobro, tako
8: smo
7: bilo, jeste, tako je. Ajmo, eto, Danilo, da sumiramo nekako utiske. Lige petice, eto, hoćemo li naše prvenstvo?
8: Pa hajde, naše prvenstvo se završava, završeno je zapravo onako burno, ne znam više šta da kažemo o našem šampionatu, s obzirom na to da imamo uvijek zanimljivu trku i na više frontova, i za Europu, i za titulu, za ispadanje, ali na kraju se svede to na ono kakav je kosa kime, ko kome može da da negdje 3 boda, kako može sve da se završi i uvijek budemo svi razočarani na kraju. Iako djeluje da može da bude uvijek zanimljivo, uvijek se desi nešto i više mi je čudno da se svi čudimo što se dešavaju takve stvari, jer iz sezonu u sezonu je tako, od situacije sa stadionima, s navijačima, s upravama. Jedna sezona nevjerojatna sigurno, možda će se više pamtiti po tome da je budućnost potpuno pukla u 100%.
7: To se ti da kažem, godini. Jedno je sigurno da ova sezona je da je bakla budućnost.
8: Apsolutno tako, 6 trenera, toliko direktora, sportskih predsjednika, klubova, suspenzije igrača, jedna nesvakidašnja situacija. Djelovalo je da sa 100 godina budućnost može da napravi najveći iskorak u ovih 20 godina nezavisne lige i da možda dođe još dalje negdje u Europi. Sve to baš onako puklo od same proslave tog vijeka postojanja, pa do kraja sezone, vidit ćemo što će biti naredne bez Evrope.
7: Sutjeska šampion još jednom.
8: Sutjeska jeste, čini se, na terenu potpuno zaslužila, mada i u Sutjesci bilo turbulentno, eto, tri trenera je ona promijenila, ali usvojila titulu, imala je sigurno najbolji tim, pojačala se onako vrhunskim fudbalerima za naše standarde iz lige, vratila Ražnatović, Šimun je tu eksplodirao ponovo, bojice su postali reprezentativci, nestvarnu sezonu ima Vasilije Čavor koji je dao nekoliko golova koji su za TV špice, što kažu sportski novinari, mislim da je zaslužila potpuno, ali moram reći da mi je žao što Mornar nije uspio da izdrži taj ritam, jer su igrali, čini se, najpoštenije od početka do kraja.
7: To sam ti upravo da kažem, iznenađenje ili ne iznenađenje Mornar na drugoj poziciji?
8: Pa možda i nije iznenađenje, iako im je to najveći klubski uspjeh, ali s obzirom na to kako funkcionišu, kako su postavljeni, kako se odnose prema obavezama, prema rivalima, zaslužili su to, sigurno je, možda da im je falilo malo dubine, jer su imali tih 10-15 dana tokom proljeća u finišu gdje su vezali 3-4 remija, kad je Sutjeska štucala, propustili priliku da osvoje titulu, ali ako nastave do godine, možda bude nešto novo.
7: Ajmo, na kratko je to, posle naše lige, ti si to prilipo rekao i objasnio našim slušalcima, Liga Petice, jedno veliko zadovoljstvo tvoje, Arsenal, posle koliko,
8: 22 godine, moje dine.
7: Evo te u dresu Arsenala i meni je žao što slušalci ne mogu da te vide. Titula je došla konačno?
8: Nemaju slušalci priliku da vide, ali eto, radio je dobio neki vizualni identitet kroz ove društvene mreže koje ja baš
7: tako
8: slabo
7: imam.
8: Pa vjerujem da će negdje moći da se vidi na što sam ličio u ovom dresu Bukaja Sake. Ja sam stvarno dugogodišnji navijač Arsenala, znaš i od ranije Juventus, ali Arsenal baš volim i nekako sam ovog puta vjerovao. Inače sam uvijek bio skeptičan.
7: Bili su prvi od početka, bukvalno od samog starta početka.
8: Praktično od početka, jako je djelovalo da mogu, što bi rekli Englezi, to da botluju, ali nije se desilo. Nismo sigurno uživali kao navijač Arsenala onome što smo gledali, ali ovo je bilo nekako makijavelevski, ono, cilj opravdava sredstva i najbolja odbrana Evrope, najmanje primljenih golova, najmanje pretrpljenih šuteva u okvir gola, perfektna je bila ta defanziva, korneri su završavali svoje što su Englezi negdje pomjerili granice i možda idu izvan regularnosti što se tiče nekih, ajde da kažemo, granica gdje bi trebalo da se postavi faul u petercu i 16-tercu, ali nadamo se da to može da se promijeni naredne sezone. Moj utisak da ovo može da pođe na dva ekstremna kraja. Otišao je Guardiola, otišao je Salah Liverpoolu, imaju slota s kojim nisu zadovoljni. Manchester eto pronalazi svoj identitet, Chelsea se traži. Arsenal može sve to da iskoristi i da, kad je skinuo ovaj kamen posle 22 godine, da uspostavi dinastiju ili da ih svi provale više ove faulove, da uvedu u petercu nad golmanom i da više ne prolazi taj ragbi način futbala. Vidit ćemo iduće sezone, ostalo još ovo finale Lige šampiona, pa što kaže Thierry Henry, možda ova generacija bude veća od Invincibles, odnosno nepobjedivih, i postanu Unforgettables ili nezaboravni ovi Artetini momci.
7: Hajde, kad si već spomenuo finale Lige šampiona, složit će se sa mnom da ove godine totalna dominacija engleskih kluba u evropskim takmičenjima. Evo ga, Crystal Palace Ligu konferencije, jel tako, Aston Villa sa Unai Emerijem, jedan čudotvorac zaista, osvojili Ligu Europe, sutra finale Arsenal Paris Saint-Germain. Ja te neću pitati, znam za koga ćeš navijati, ali bih volio da čujem neko ovako, ajde, iz ugla novinara, što misliš?
8: Nije lako sigurno prognozirati, to je jedan meč, može svašta da se desi. Prošli put, kao što rekao smo, bili smo onako precizni, gotovo i da smo pogodili taj rezultat, najteži poraz interesa desio na kraju od Paris Saint-Germaina. Ne bi bilo čudno da se desi nešto slično, mada Arsenalu je preteško dati gol.
7: Blagi favorit je Paris Saint-Germain, ne znam zašto.
8: Je dao prednost najprije zbog Luisa Enrique, jer taj čovjek ima nevjerojatnu harizmu, nevjerojatno čita igru. Vidjeli ste šta je radio protiv Bayerna, gdje je golman Safonov ispucavao loptu skrivih i postanu unforgettables ili nezaboravni ovi Artetini momci.
7: Hajde, kad si već spomenuo finale Lige šampiona, složit će se sa mnom da ove godine totalna dominacija engleskih kluba u evropskim takmičenjima. Evo ga, Crystal Palace Ligu konferencije, jel tako, Aston Villa sa Unai Emerijem, jedan čudotvorac zaista, osvojili Ligu Europe, sutra finale Arsenal Paris Saint-Germain. Ja te neću pitati, znam za koga ćeš navijati, ali bih volio da čujem neko ovako, ajde, iz ugla novinara, što misliš?
8: Nije lako sigurno prognozirati, to je jedan meč, može svašta da se desi. Prošli put, kao što rekao smo, bili smo onako precizni, gotovo i da smo pogodili taj rezultat, najteži poraz interesa desio na kraju od Paris Saint-Germaina. Ne bi bilo čudno da se desi nešto slično, mada Arsenalu je preteško dati gol.
7: Blagi favorit je Paris Saint-Germain, ne znam zašto.
8: Najprije zbog Luisa Enrique, jer taj čovjek ima nevjerojatnu harizmu, nevjerojatno čita igru. Vidjeli ste šta je radio protiv Bayerna, gdje je golman

0: onako precizni, gotovi da smo pogodili taj rezultat, najteži poraz Intera se desio na kraju od Paris Saint-Germaina. Ne bi bilo čudno da se desi nešto slično, mada Arsenalu je preteško dati gol.
1: Blagi favorit je Paris Saint-Germain, ne znam zašto.
0: Ja bih također dao prednost najprije zbog Luisa Enrique, jer taj čovjek ima nevjerojatnu harizmu, nevjerojatno čita igru. Vidjeli ste šta je radio protiv Bayerna, gdje je golman Safonov ispucavao loptu skroz u krajnji lijevi aut da bi time opteretio najbolje krilo Bayerna, ne mogu reći igrače jer imaju Kane, ali sigurno je Olise onako najzahtjevniji igrač za čuvanje. Pronalazio razna rješenja da preživi moćni Bayern, vjerujem da to može da uradi protiv Arsenala, ali i prošle sezone ih je onako Paris Saint-Germain stavio na mjesto u tom polufinalu Lige šampiona. Ne bi me čudilo da se opet nešto slično desi. A što se tiče te dominacije engleskih klubova, drago mi je najviše zbog Arsenala, jer vlada neki narativ da je Premier Liga ove sezone bila možda i najgora, a čini se da nije tako, nego je premala razlika između klubova. Bournemouth imao polusezonu cijelu drugu bez poraza.
1: Tako je.
0: Koliko je timova iz donjeg dijela tabele oduzelo bodove, Arsenal ih je najviše osvojio protiv timova iz donjeg dijela tabele. Na kraju smo imali dva osvajača, ta dva manja UEFA-ina takmičenja, pa da vidimo može li da bude 3-3, ja bih baš volio, to se zna. 20. godina od poraza u finalu u Parizu od Barcelone. Eto, ne znam znaš li, ali ovih dana je u Podgorici bio Sol Campbell, strijelac tog gola za Arsenal protiv Barcelone 2006.
1: Čovjeni kapitan Sol Campbell.
0: Pa, nažalost, ga nismo ugrabili, ali danas sam bukvalno saznao da je bio tu i žao mi je što nisam uspio da pođem. Eminent teniski klub imao i turnir na kojem učestvovala njegova kćerka i tu je bio 5 dana i bilo bi spektakularno razgovarati s njim baš uoči finala, jer on je jedini strelac u istoriji Arsenala u finalu Lige šampiona.
1: Ajmo još malo dostanemo finale Lige šampiona, zaista jedan događaj koji će da prati cijela planeta, naravno. Sa jedne strane Luis Enrique koji već osvaja, s druge Arteta, nekako mi ova uloga nova za njega.
0: Pa dobro, ima on šlifa sigurno, on je onako, ja ga zovem malo psihopata, ima i neki pogled i fokusiranost, vjeru u to što radi, nevjerojatnu podršku je dobio od porodice Kronki prije svega, jer su mu vjerovali svih ovih godina.
1: Plastici,
0: toliko,
1: ja sam
0: tako. Tako je, toliko je bilo drugih mjesta, toliko je bilo i gorih plasmana, on od tog prvog FA Kupa kad je naslijedio Unaja Emerija, odnosno zamijenio na klupi, nije osvojio ni jedan trofej, baš je sigurno bilo teško, ali su mu svi vjerovali, čak ruže priče da on sam želio da odustane, ali mu je baš upravo vjerovala i možda je na svemu tome izgradio neku dodatnu moć, a uz to ima nevjerovatan tim, toliko Arsenal popunjen, ne možda kada bi uporedio čovjek za čovjeka sa Paris Saint-Germainom, ali ta ekipa krcata, vidit ćemo koliko će biti timber na raspolaganju za taj meč, negdje se čak pominje da bi mogao i Mikel Merin da se umiješa u sastav, ali vjerujem da ako bude Saka na nivou, ako bude Rice na nivou na kom je, da može da
1: Trossard,
0: bude
1: naravno.
0: Ozbiljno, Trossard je bio match winner sigurno, neko ko je došao za smiješne pare za premier ligaški standard, nekih 20 miliona funti iz Brightona, a samo ću ti reći da je on zapravo bio druga opcija pošto je Mihajlo Mudrik pošao za skolko 80 ili 100 miliona u Chelsea. On je suspendovan već godinama, Trossard je ozbiljnim, ajde da kažemo, fudbalskim godinama, ima već 30 i bukvalno je taj bio match winner protiv West Hama, na kraju titula došli iz toga.
1: Sa druge strane Dembele, De Boe.
0: Vidjet ćemo što će biti s Dembeleom, on se povrijedio pred kraj šampionata, ali vjerujem da će
1: veliki, da ga ne zaboravimo, Kvaratskhelia koji je nosio
0: igrač Europe,
1: pa je po meni.
0: Pogotovo ove sezone, što kažu neki da igra za Francusku ili za Španiju, možda bi bio već zlatna lopta, ovako nema toliko prostora na reprezentativnom nivou da se pokaže. Zatim nevjerojatna sredina, možda najbolja na svijetu po meni, Vitinha je meni možda prošle godine više zaslužio zlatnu loptu od Dembelea. Uz njega Joao Neves koji je nestvaran fudbaler, vraća se takođe i Fabian Ruiz, dva nestvarna stopera. Vitinha je apsolutno meni zlatna lopta, onako nekrunisani kralj prošle godine. Dva stopera nestvarna, Marquinhos koji ajde možda u nekom padu, ali William Pacho je digao nivo, dva fenomenalna beka, to je sigurno najbolji tim na planeti uz Safonova koji je preuzeo Chevalier u poziciju na golu. Ne vidi se to da nema Donnarumme koji ih je odgurao prošle sezone do finala Ligi šampiona. Može tu da bude svega, ne bi me čudilo da bude 3-4-0, ali što znam, možda završi na nekim penalima, nekako tako mi.
1: Rezultat?
0: Što misliš da će biti? Možda, pa 0-0. Penali.
1: Penali odlučuju.
0: Hajde da vidim.
1: Eto, Dačo, ti si to zaista kao da si već na terenu, kao da se uživo dešava.
0: Kao da mi je posao.
1: Tako, kao da ti je posao. Eto, za kraj, s obzirom da si gost radi, jel tako, da je radio zabavnog karaktera, muzika prije svega, 2-3 tvoje omiljene pjesme kojih ima izvođač, što voliš da slušaš?
0: Pa, volim da slušam El Radio, to moram da vam kažem, i da mi je stalno u kolima uključen. Više volim stranu muziku,

0: nekako sam u nekom miksu između nekog hard rocka i metala i repa. A kad me neko pita omiljene pjesme, teško da mogu da kažem u životu omiljene pjesme. Sigurno bi jedna bila od Gnarlsa Barkleya Crazy. Sigurno bi bila neka System of a Down, Aerials ili nešto slično tome. Metallica mi je možda omiljeni bend uz System of a Down i Nirvanu. Što se tiče repa, pogotovo moram da istaknem random Marka Lubardu, kom znam pjesme sve od početka njegove karijere i pratim ga pomno. Evo, i ova nova Šetan kučka mi je bila vrlo interesantna ovog puta, tako da bi otprilike bilo to. Zavisi šta me uhvati, volim strašno da slušam.
1: Kako je raspoloženje, tak?
0: Pa čudno, ja pomalo volim i melanholičnu muziku da slušam, Nikolu Vranjkovića i Blockout. Volim u posljednje vrijeme, ne znam zašto, Fleetwood Mac sam nešto provalio i to mi se sviđa, ali onako, ajde, možda ne bolje da kažem, kad sam sam u kolima, baš volim da upalim System of a Down, da vozim i da pjevam onako, da se derem poput Serža Tankijana, njihovog frontmana i bivšeg, zaslušaj sad, pjevača, tako da bi možda to bio neki System of a Down ili Metallica.
1: Danilo, zaista veliko ti hvala, uvijek je bilo zadovoljstvo pričati sa tobom na raznim temama, pa čak i u muzici, eto, malo smo muziku i sport spojili ovaj put.
0: Dobro, to je kao što je govorila jedna špica za emisiju sportsku na radiju Crne Gore, ova emisija je kao torta, red muzike, red sporta, tako je i ovdje bilo i bilo mi uvijek zabavno, tako je i ovog puta bilo. Hvala ti što si me zvao i vjerujem da će biti još prilika, kad god budem ja u prilici ću se odazvati pa da govorimo na ove teme.
1: Biće naravno svakako. Dragi slušaoci, bio je ovo još jedan Sportski puls, ostanite u igri.
2: Elmagov Sportski puls, prava stvar, uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12, samo na Elmag Radio.

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za moj.
2: Aroxol? Moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900 Surfmont.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene zauvijek. Erste banka.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
8: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.

0: marketing Elmag Radija.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
9: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
8: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
9: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
10: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
11: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
12: Naravno da znam, Kapital.
11: A što baš tamo?
12: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
11: Pa naravno.
12: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
11: Logično.
12: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
11: A gdje su tačno?
12: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
13: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
0: Marketing Elmag Radija.

Bio je to Željko Samaržić i numera Ljubavnik. Eto, mi smo se družili i ovog petka, ali kako kažu, sve što je lijepo, tome dođe kraj. Pa eto, došli smo skoro pa do kraja našeg zajedničkog druženja ovog petka. Za mnoge je ovo posljednji radni dan u ovoj sedmici. Vjerujem da ćemo svi, jeli, na najbolji mogući način iskoristiti ove predstojeće dane vikenda. Dakle, bilo je ovo vrlo interesantnih 6 sati. Za mene, makar, vjerujem i za većinu vas. Dakle, družili smo se prvo u onom jutarnjem dijelu programa, sve tamo negdje do 11 sati, a onda smo lijepo zagazili u ovaj dnevni dio programa, tako da kada se sve sabere i oduzme, družili smo se nekih 6 sati. Eto, opet kažem, zaista je brzo prošlo. Razgovarali smo između ostalog i o izazovima, budući da je danas svjetski dan izazova, pa eto, nadam se da sam makar jednog slušalaca ili slušateljku motivisala da se upusti u neki novi izazov, da izađe iz svoje zone komfora, jer na taj način zaista poboljšavamo svoje samopouzdanje, bolje upoznajemo sebe i svoju okolinu, ali prvenstveno ono što je najvažnije jeste da sve počinje i završava se sa nama samima, odnosno u nama samima. Ili smo sebi najbolji prijatelj i saveznik, ili smo sebi najveći protivnik i ona najveća konkurencija. Pa i kako kažu, svakog dana treba se truditi da budeš bolji nego što si bio prethodnog dana. Dakle, definitivno se upoređivati sam sa sobom, ali ne i sa ostalim ljudima. Bili smo u prilici da čujemo i u okviru Sportskog pulsa mog kolegu Edina, koji je razgovarao sa Danilom Petrovićem, novinarom javnog servisa. Razgovarali su o vrlo interesantnoj temi. Dakle, u pitanju je jedno finale, a finale je takvo kakvo jeste, uvijek neizvjesno, uvijek interesantno, uvijek onako puno nekih razno raznih emocija, tako da sve u svemu bilo je jako, jako dobro, kvalitetnog i konstruktivnog sadržaja upravo ovdje i vjerujem da smo uspjeli makar na neki način da oplemenimo dio ovog petka. Sve u svemu, želim vam da provedete na najbolji mogući način ostatak ovog dana, da naravno i dane vikenda iskoristite na pravi način, a onda ćemo se ponovo družiti u novoj sedmici, ali i u novom mjesecu. Eto, budući da početak naredne sedmice označava i početak jednog novog mjeseca, dakle, na startu smo nekih jako lijepih novih početaka. U nastavku Ana Stanić, 20-30 godina, onda Gala kaže koja ne može to tako, a onda Jelmagove vijesti minut prije svih i ulazak u jedan novi dio dana. Ostani uz

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom.
5: Vrijeme da ti poželim dobar i ugodan dan sa talasa Elma Gradija. Da li da odmah saopštim trenutne temperature u gradovima u Crnoj Gori? Petak je, neki su već pri kraju sa radnim obavezama, neki su imali sreće pa su danas imali slobodan dan i onda fino se krenulo van glavnog grada. Blago onima koji će ići ka jugu, a isto tako i blago onima koji će ići i ka sjeveru Crne Gore. Neko možda spas od ovih toplih dana traži upravo na sjeveru Crne Gore, jer ne podnosimo svi jednako logično temperature, a neko vidi neki mir i pravi odmor negdje na obali mora. Sezona kupanja je već odavno počela, tako da čisto da vas podsjetimo, temperatura u Herceg Novom 28 stepeni, veliki pozdrav za Herceg Novi, onda Bar, jedan divni grad, 27 stepeni prema poslednjim mjerenjima, Ulcinj 28, znamo već da temperature variraju sat u sat, tako da očekuje se vjerovatno i porast temperature. U glavnom gradu Crne Gore 28 stepeni, u Beranama 20, Kolašinu 17, na Žabljaku logično najhladnije, tamo svježe 14 stepeni, kažem svježe, iako je kasno proljeće, ali uvijek negdje u ovim sjevernim predjelima temperatura nešto niža. Prije izvjesnog vremena je bio jedan izuzetak kada je grad na sjeveru Crne Gore, odnosno temperatura u gradu na sjeveru Crne Gore bila visočija nego u ovim južnim gradovima, ali znamo već da današnji dan neće poremetiti ništa, makar kada je riječ o vremenskim prilikama, neće biti kiše. Pojutro se dan inače poznaje, a i meteorolozi kažu da će do kraja dana biti lijepo i sunčano vrijeme. Ne znam kako će biti za dane vikenda, tu informaciju još uvijek ne znam, niti sam gledala sajt Hidrometeorološkog zavoda, ali se nadam da će nas poslužiti lijepo vrijeme i da ćemo imati priliku da napunimo baterije tokom dana vikenda i pripremimo se za onu tamo radnu nedjelju. Polako li sigurno maj mjesec ističe, nadamo se da će ovaj maj mjesec mnogima biti uspješan i da ćemo jun započeti nekim novim radnim pobjedama, neko će nekim novim projektima da se raduje i iskreno se nadamo da će sve proteći u najboljem mogućem redu. Saša Kovačević za početak ovog našeg druženja, ovaj dio dana, ajde da kažem ono dobar dan, pa onda će uslijediti ono popodne na Elmagu, tako da ćemo sve to pomno ispratiti uz najbolju domaću muziku i neku interesantnu priču. Danas ćemo se baviti malo opuštenim temama, spominjat ćemo i koje su to velike muzičke zvijezde rođene na današnji dan, tako da ispraćamo ovaj mjesec, makar mi na najbolji mogući način. Nakon Saše Kovačevića spreman je i Đorđe Balašević, a onda nakon toga i solo igračica i Jelena Rozga.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: aprila, je to Jelena Rozga na Elmagu, 13 sati i 18 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15, Kärcher 749,90, perač 150 bari, DeWalt 258,90, perač 130 bari, Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.
0: Pozdrav za jedno društvo koje je trenutno na radnom mjestu. Kaže, može li nešto crvene jabuke? Što ne bi moglo? Evo, Elmag Radio upravo bira za tebe jedan veliki hit iz 80-ih godina. Nešto zaista divno. Pojačajte radio prijemnik.

0: Marketing Elmag Radija. Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: UL, vaš dom, vaša budućnost.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje, tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

Bila je to Jasna Zlokić, dragi vozači, od danas do 2. juna, od 4 sata izjutra do 17 sati odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja, i to na dionici Mojkovac-Lijepač most. Ukoliko idete u ovom pravcu, da znate, saobraćaj inače umjerenog intenziteta.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom.
5: Dobar dan, još jednom svima sa Talasa Elma Gradija. I uvijek su aktualne neke sportske informacije, tačnije uvijek ima nekih interesantnih sportskih informacija. Roland Garros trenutno je ono što je aktualno kada govorimo o tenisu i sad neki kažu sljedeće, zapamtite ovo ime, Moiz Kouame, tinejdžer iz predgrađa Pariza, postao je peti najmlađi učesnik trećeg kola Roland Garrosa, to jest najmlađi od Michaela Changa 1988. godine. Kouame je izbacio Daniela Valjeha nakon velike drame, a novi miljenik domaće publike je dobio prva dva seta. Paragvajac se još lakše naredna dva, a onda u onom petom odlučujućem napravio break i poveo sa 5-2. Naravno, imao je punu podršku publike i trenutno je 318. igrač na ATP listi i u narednoj rundi će igrati sa još jednim južnoamerikancem, Alejandrom Tabilom, kojem se prije meča predao Valentin Tan Vašero. Mlađi od Kouamea su među 32 najbolja ušli Cheng, dakle 1988. godinu, kasnije u svoju titulu, zatim Kent Carlson 1984. pa onda John Alexander 68. i nadaleko poznati Bjorn Borg 1973. godine. Biće tu dosta interesantnih prije svega podataka i koji govore o tenisu, o nekim trofejima. Prvo trofeji za najmlađeg možda i tenisera ili ti nagrada, da se preciznije izrazim, a onda sigurni smo da će biti oboren još neki rekord na ovom Roland Garrosu. Ali eto, vrijeme će svakako pokazati svoje. Ludi letnji ples, Flamingo si u nastavku ovog druženja, nije kalendarski stiglo ljeto, ali sudeći po ovim temperaturama možemo slobodno reći da nam je ljeto uveliko stiglo. Nadamo se da neće biti pada temperature u narednim danima. Neki su već spremni za obalu, za neke lijepe avanture, ali ne još uvijek ljetne, nego one proljećne.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Biću tu na Elmagu 14 sati i 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama sa Talasa Elmag Radija. Na samom početku sam pričala o tome da ćemo danas se malo baviti opuštenim temama, između ostalog ispomenuti koje su to velike zvijezde rođene u maju mjesecu. Danas je 29. maj, a sutra će svoj rođendan proslaviti Zdravko Čolić, koji je rođen 30. maja 1951. godine, inače poznat kao Čola, srpski i jugoslovenski pjevač i najveća zvijezda pop muzike na ovim prostorima u prvom dijelu svoje karijere. Dakle, misli se na taj period od 1968. do 1972. bio je član grupe Mladi i Lijepi, pa zatim Ambasadori, Novi Ambasadori i Korni grupe. E sad, kada pominjemo Korni grupu, vjerovatno oni koji prate pop muziku znaju da je osnivač Korni grupe Kornelije Kovač, jedan sjajan kompozitor, čovjek koji je ostavio dubok trag kada govorimo o jugoslovenskoj muzici. A inače, zvaničnu solo karijeru Čola je započeo 1972. godine, kada je snimio svoju prvu pjesmu Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. Objavio je 15 studijskih albuma u periodu od 1975. do 2017. godine, a predstavljao je i bivšu Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije 1973. godine sa pjesmom Gori vatra. Eto tako, ali Čola je jedan fantastičan vokal, uprkos tome što se jutra puni 75 godina, glas ga dobro služi, ne dobro, nego odlično i definitivno na prostorima bivše Jugoslavije, pa i van granice Jugoslavije, velika, velika zvijezda. Mnogo je snimio hitova u karijeri, mnoge pjesme ljudi možda nisu ni čuli, a neki su imali priliku da čuju neke malo starije pjesme, pa onda kada ih ne čuju odavno, onda se prisjete, to je ta pjesma, otkad je nisam čuo ili ti čula, veliki je taj opus Zdravka Čolića. Dakle, pomenuli smo pjesmu Sinoć nisi bila tu, onda ima i jedna fantastična stvar koju je otpjevao na solističkom koncertu u Beogradu uživo, tada je svirao Jogi Radivojević, Zelena si rijeka bila, ta verzija sa koncerta definitivno meni se više sviđa nego ona originalna. Pjesmu je inače napisao Kemal Monteno i ta pjesma je možda ovako bila manje poznatija publici, a onda kada je publika u Beogradu čula i kasnije i ostali, onda se pjesma zavrtjela i postala veoma, veoma popularna, tako da postoje neke pjesme koje zaista vrijede i onda postanu hitovi nakon 30 ili 40 godina od nastanka. Jedan poseban album u Čolinoj karijeri je taj album iz 1988. godine, mislim sa tog albuma 100 cigana i jedna zvijezdana, da je ta pjesma na tom albumu, ako se ne varam, a onda prije toga ima jedan album sa hitom Tvoje oči, isto fantastična stvar, ali poseban album je sa onim pjesmama Vagabundo, odnosno Vagabund, i ima jedan tekst od Duška Trifunovića, mislim da je to sa albuma 88. godine, ja ne pucam na kratke zgoditke, ali ima još jedna, Ne kunite, ne krivite, jedan od Čolinih velikih, velikih hitova, i ova pjesma ide odmah nakon moje priče, ali imat ćete priliku i neki drugi put da čujete pjesmu Da mi nije ove moje tuge, koju je napisao sjajni Duško Trifunović, koji je tvorac i nekih drugih Čolinih hitova. Dakle, pojačajte radio prijemnik, Zdravko Čolić, i Ne kunite, ne krivite.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont.
1: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje. Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojim vjeruješ.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Kelton.

traje sve dok te ogasite. Nema zemlje što je tako lijepo. Čašu zraka će mi sunce naspeti.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Veliki pozdrav za jednog Igora. Igor je tražio da čuje od Tonija Cetinskog pjesmu Krik i upravo ispunjavamo njegovu muzičku želju. Nadamo se da je lipo ovo rasklađivanje na talasima Elmog radija, najslušanijeg crnogorskog radija.

penzioneri ugroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat digitalna transformacija lokalne samouprave, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Kroz GSB sistem prvi put povezujemo sve lokalne samouprave u jedinstvenu digitalnu mrežu. Ovo je istorijski korak ka modernoj upravi u Crnoj Gori, poručio ministar javne uprave Maraš Dukaj na zvaničnom zatvaranju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave. Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, govoreći na događaju, Dukaj je naglasio da rezultati ovog projekta predstavljaju temelj za novu fazu razvoja javne uprave. Također je istakao da projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka modernizaciji javne uprave i unapređenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosila je 1.512.000 eura, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat. Izvoz robe bio je vrijedan 175,6 miliona eura, dok je uvoz iznosio 1.337.000 eura. U poređenju sa istim periodom prethodne

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Vrijeme je da uplovimo u one popodnevne sate i ja ću ti poželjeti prijatne iste i danas imamo malo opušteniju varijantu druženja, dakle petak je pa ćemo spremni dočekati dane vikenda. Dosta toga iz svijeta sporta ima što je aktuelno, pričali smo malo ranije o tenisu i tokom današnjeg dana bit će nekih interesantnih mečeva, a ljubitelji fudbala sa nestrpljenjem iščekuju svjetsko prvenstvo i bit će to raj za pripadnike jačeg pola, ali zato bit će raj za neke pripadnice ljepšeg pola koje vole da prate ta fudbalska dešavanja. Kada govorimo o fudbalu, ceremonija dodjele zlatne lopte ove godine bit će održana 26. oktobra u Londonu, čime će prvi put nakon mnogo decenija prestižni trofej, odnosno prestižni događaj biti izmješten iz Pariza. Organizatori France Football i UEFA odlučili su da jubilej od 70 godina od prve dodjele obilježe upravo u engleskoj zemlji iz koje je bio prvi osvajač nagrade, legendarni Stanley Matthews. Među glavnim kandidatima za zlatnu loptu nalazi se napadač Bayerna Harry Kane, koji je ove sezone briljirao sa 61 golom na 51 utakmici za klub i reprezentaciju. Zatim, aktualni osvajač priznanja je Usman Dembele iz Paris Saint-Germaine, dok je kod fudbalerki najveći favorit upravo odnosno ponovo Aitana Bonmati, koja je sa Barcelonom osvojila čak 4 trofeja. O dobitnicima će odlučivati međunarodni žiri sportskih novinara koji će birati najbolje među 30 nominovanih fudbalera i fudbalerki. Eto tako, Dembele je jedno od poznatih fudbalskih imena, koliko ih je samo bilo u prethodnom periodu, ali eto, vrijeme prolazi i rađaju se nove fudbalske nade. A mi se vraćamo muzici, u nastavku pjesma koju maltene svi volimo i pjesma koja nas uvijek podsjeća na nekog ili nešto što nam itekako nedostaje.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
4: Unuku želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi 2 decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%, 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Bije to Sergej Četković, pola moga svijeta na Elmagu, 15 sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.
0: Temperatura mora u Baru 21 stepen, tamo je najtoplije, onda iz Bara dolazi Herceg Novi 20 stepeni, Ulcinj 19. Najtopliji grad trenutno u Crnoj Gori, Podgorica, naš divni glavni grad, 29 stepeni prema poslednjim mjerenjima, u Nikšiću 24, Baru također 24, Pljevljima 21, Herceg Novom 28, Žabljaku 16, Cetinju 24, Ulcinju 28, Kolašinu 20, Berenama 24, evo 3-4 grada sa identičnom temperaturom. Rekla sam već na samom startu da će danas vremenske prilike biti onakve kakve se poželjeti mogu, isto tako sutra će biti lijepo sunčano vrijeme, a onda u nedjelju čini mi se malo promjenjivo oblačno, negdje u popodnevnim satima bit će i uslova za kišu, ali dobro, nećemo razmišljati negativno, dane vikenda možemo da iskoristimo na pravi način i ukoliko nam vremenske prilike nisu naklonjene. Vraćamo se najboljoj domaćoj muzici u nastavku Bijelo dugme i njihov hit za sva vremena.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijenu.

0: krasnu noć. Zimforum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020 642 147.
5: Da dobro rodi.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

penzioneri ugroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat digitalna transformacija lokalne samouprave, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Kroz GSB sistem prvi put povezujemo sve lokalne samouprave u jedinstvenu digitalnu mrežu. Ovo je istorijski korak ka modernoj upravi u Crnoj Gori, poručio ministar javne uprave Maraš Dukaj na zvaničnom zatvaranju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave. Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, govoreći na događaju, Dukaj je naglasio da rezultati ovog projekta predstavljaju temelj za novu fazu razvoja javne uprave. Također je istakao da projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka modernizaciji javne uprave i unapređenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosila je 1.512.000 eura, što

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Pozdrav svima sa talasama Elmag Radija. Još jedan topli pozdrav, Eli osvežavajući pozdrav, zato što uvijek ono pravo osvježenje možete naći na talasima Elmag Radija. Muzika je tu da vas osvježi ili ti da uz omiljeno društvo pijete neko osvježavajuće piće dok sjedete negdje u nekom lokalu, da li ovdje u glavnom gradu ili već negdje na Crnogorskom primorju. Danas malo pričamo o tome koji su sve to muzičari rođeni u maju mjesecu, a pošto se bliži kraj istog, na današnji dan 1958. godine rođena je Marina Perazić, pjevačica zabavne muzike iz Rijeke, samostalno i u duetu sa Denis Denis. Marina Perazić je predvodila, da se podsjetimo, talas elektronske muzike 80-ih godina na ovim prostorima. Inače, grupa Denis i Denis objavili su 4 albuma, a od pjesama koje se pamte izdvajaju se Program tvog kompjutera, Ja sam lažljiva, Soba 23 i Voli me još ovu noć. Nakon odlaska iz grupe 1987. godine kreću solo karijeru i objavljuje 4 solo albuma. Dakle, Denis i Denis snimili sjajne hitove tih 80-ih godina. E sada kada govorimo o toj nekoj elektronskoj muzici, to je bilo nešto potpuno novo što je bilo tada u Jugoslaviji, ali Denis i Denis su nekako se snašli kada je riječ o ovom talasu elektronske muzike. Zaista su bili posebni u to vrijeme. U nastavku Soba 23 i ova sjajna grupa, nakon toga Bajaga, Tequila, Gerila.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi

0: te na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu z najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
9: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu u prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

penzioneri ugroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat digitalna transformacija lokalne samouprave, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Kroz GSB sistem prvi put povezujemo sve lokalne samouprave u jedinstvenu digitalnu mrežu. Ovo je istorijski korak ka modernoj upravi u Crnoj Gori, poručio ministar javne uprave Maraš Dukaj na zvaničnom zatvaranju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave. Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, govoreći na događaju, Dukaj je naglasio da rezultati ovog projekta predstavljaju temelj za novu fazu razvoja javne uprave. Također je istakao da projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka modernizaciji javne uprave i unaprjeđenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosila je 1.512.000 eura,

Izvoz robe bio je vrijedan 175,6 miliona eura, dok je uvoz iznosio 1.337.000 eura. U poređenju sa istim periodom prethodne

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Popodnevni sati brzo prolaze, a svakako smo brzo potrošili i ovu radnu nedjelju i maj mjesec i pričali smo o tome koji su to sve muzičari rođeni upravo u maju mjesecu. Naravno, pomenut ću još jednog sjajnog muzičara, ali malo kasnije, da se mi podsjetimo na vremenske prilike koje nas očekuju za 31. majski dan, posljednji dan maja mjeseca u 2026. godini. Kažu, bit će dosta sunčanih intervala, ali tokom dana se očekuje prolazna oblačnost koja će u kontinentalni predijel mjestimično usloviti kratkotrajno kišu ili pljusak i grmljavinu, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, najviša dnevna od 19 do 30 stepeni, Podgorica pretežno sunčano, a onda tokom dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je kratkotrajna kiša i grmljavina, tako da u popodnevnim satima u nedjelju nemojte ići nigdje vani, ili ukoliko morate baš da idete, ponesite kišobran sa sobom. Dnevni maksimum do 30 stepeni. Dvije, tri noći zaista su bile prilično vrele. Ne baš, ajde da kažem, tako vrele, ali bilo je toplo. Neki su počeli da koriste i klima uređaje, ali zato je sinoć bilo prilično prijatno spavati u večernjim satima, tako da uz otvoren prozor pirkao vjetar i to je ono što je itekako prijelo ljudima, posebno onima koji ne mogu baš da podnesu visoke temperature. Pozdrav za Elmag Radio, a Elmag Radio, da li može nešto od riblje čorbe? Imate veliki pozdrav od Elmag Radija, bit će nešto od riblje čorbe. Ukoliko želite neku pjesmu ovako specijalno, slobodno možete da napišete, a ako ne, onda ćemo mi izabrati nešto od riblje čorbe. Hvala Bogu, ima dosta njihovih hitova koji su snimili sa sjajnim Borom Đorđevićem, tako da sve što zavrtimo od riblje čorbe sigurno sam neće biti promašaj. A u nastavku, kao što sam najavila, Nataša Bekvalac i njen hit Pozitivna.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
10: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na El Mag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020 642 147.
3: Da dobro rodi.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te provjeruju.

0: Krasnu noć, Cimforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Danilo Grad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilo Gradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilo Grad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.

Sjajna grupa u Škripcu, a onda malo ovdje s ovih naših prostora. Bane Nedović i sjajna pjesma Mijenjaš se, uskoro slušaš i Severinu, ali grupu Azra. Opusti se i uživaj u samo tvoj Elm Radio.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Da se podsjetimo još jednog sjajnog muzičara koji je rođen u maju mjesecu. Naime, riječ je o Jasenku Houri, dakle na današnji dan 1960. godine, ne zapravo na današnji dan, ali u maju mjesecu. Inače, hrvatski muzičar, gitarista i pjevač češkog porijekla, osnivač je zagrebačkog rock i punk benda Prljavo kazalište, koji na jugoslovenskoj i hrvatskoj muzičkoj sceni djeluje još od 1977. godine. Ime grupe potiče od jedne epizode stripa Alan Ford, kada članovi družine TNT dolaze u pozorište nazvano Prljavo kazalište. Njihov prvi album izlizao, odnosno neki ljudi kažu da su taj prvi album izlizali od slušanja, da je toliko bio dobar, posebno kada je rič o onim ljubiteljima rock muzike. Do sada su inače objavili 17 studijskih albuma i toliko divnih hitova imaju. Tu noć kad si se udavala, Moj bijeli labude, pa onda Ma kog me Boga za tebe pitaju, Uzalud vam trud svirači, Niko nije znao sakrit suze komarine, još mnogo, mnogo sjajnih hitova koji će se sigurno sam slušati i u godinama i decenijama koje dolaze. A mi ćemo čuti odmah za nastavak Neprljavo kazalište, pošto ste imali priliku da čujete, malo kasnije će biti, ali zato Dino Merlin, stari hit Učini mi pravu stvar, onda Željko Joksimović i njegova čuvena Stihija, a onda jedna ruža bez trna. Opusti se i uživaj.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver

0: Talija, jedna divna pjesma iz 90-ih, nema ničeg između nas, 18 sati 21 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Okov. Sve oko vas.
0: Kaže neko, mi se polako pripremamo za dane vikenda, zove nas more. Pa dobro, znate kako, ne morate baš sutra da idete na more, možete i danas, pa onda nađete neki smještaj. Lakše onima koji imaju možda stan ili kuću negdje na Crnogorskom primorju i već su se zaputili tamo. A ono što nam je drago jeste da ljudi tokom putovanja slušaju onu najbolju domaću muziku upravo sa talasa Elma Gradija. Veliki hit grupe Van Gogh, Ludo, Luda.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Do, donesite mi jednu picu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
10: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
11: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
12: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing Elmag Radija.

teti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
1: Nekretnine ula.
3: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pa.

0: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Marketing Elmag Radija.

Penzioneri ugroženi zbog rasta cijena, vrijeme za povećanje penzija, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Završen projekat digitalna transformacija lokalne samouprave, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u padu od 0,6%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar. Konatar je između ostalog naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Kroz GSB sistem prvi put povezujemo sve lokalne samouprave u jedinstvenu digitalnu mrežu. Ovo je istorijski korak ka modernoj upravi u Crnoj Gori, poručio ministar javne uprave Maraš Dukaj na zvaničnom zatvaranju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave. Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, govoreći na događaju, Dukaj je naglasio da rezultati ovog projekta predstavljaju temelj za novu fazu razvoja javne uprave. Također je istakao da projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka modernizaciji javne uprave i unapređenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosi sila je 1.512.000 eura, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuje

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
6: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
8: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: L. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će. Možeš upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067 282 900. Surfmont.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Bjelo. Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Marketing Elmag Radija.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1 9898.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 37, 37.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
4: Aroksol? Moram da pobjegnem.
5: Hvataj!
6: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
2: Unuku želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi 2 decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
3: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike.

0: i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Dočekaj ljeto spreman Beko, jer nema preko.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite

0: Marketing Eomag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
4: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
5: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
5: Aroksol? Moram da pobjegnem.
6: Hvataj!
7: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
8: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Unuku želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom. Rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi 2 decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
10: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja, gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ulaz.
4: Nekretnine ulaz.
6: Pošalji mi broj.
7: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
7: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
8: Aroksol, moram da pobjegnem.
9: Hvataj!
10: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
11: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
12: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
13: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.